bi pharmacy duduo biara onsa ebeden ebeka enye konkwachi konko bibi chemicals enso etu yendrun eton sana ye mame anti akobam nkoko dwakasiem ehonso pebi etua onsa ebeka bi apart from biamiensan baako ato shop biara onfichire ho abrewa no anase papa na wo ho no ne shop na wabie na wafa mra kwa so abie no ugboro ho a aduro no onsa ebeka bi wo temi nka na wanyina mu a wo bebo awura kobeko pharmacy ena Chris Pharmacy ehọ ene yetuton ewo enyinam koforudua eye bia miensa eye Benol Gabson ena Delight ehn Delight wo okoso menya na no ho ehn wonsa eh nifa so sa no behu Delight Pharmacy ena Benon so no ewo 8 mu ho ndebe bi wo hyede ehie be duduo no mutimi nka koforudua no eni babia Benol Pharmacy ewo duduo biara no Time Herbal Center yenduro no wonsa ebeka no ewo ho ena wo timi nka osuhum so a wo beba rua eye Tonic Pharmacy or dan in patam nyina ho papa na efa na konta anase anke o ena kade eye Jasmine Herbal Shop Jasmine Herbal Shop sane bia fidia no etra region bi Ashanti region Brahafo Greater Accra region Western region ba bia wotim kan bia na fidia no kopem no eno nkyere se aduro no ebi ni ho meme ye Eastern regional rep ntin mabobo Eastern region ko ade amenim no but region bia ba bia tunro bia 16 regions nyina no yindro no ebi e ho ugboro ho a onsa be kan bi o kanshi drug lane PFE Kumasi ba bia enduro no ebi ho isan se wey enduro a ya fa mra kwa so e di aba gana dwama so de som wo to de hye mesere o mema bibiduro bia wo do re hye mu de wa wo te ho nkasa ye unya mu gidie wo kopa bia chiri kwan ankwa ankoboa no eni wadwum dem memfa be kro e mesa be dia san Time Herbal Center ye di ho hia yan ye ba yan ne ba but ye nduro bia de aba gana dwama so no e ye nduro a e ye ose ade yo Time Herbal Mixture wa yusu bi pen fever asori etia wa bra wedin hyehye no so anom Time Herbal Mixture a fever no beto akoso atra ni paduo da bi ne wa anom so de ase onom ko ade a ekwa bi asorom fever no ase ebetu mesro pa anti mesro yade awodo a yenre wa ho ade tumi ku tia no ebite wo so a menfa na no de na ko yusu na nkwa nkoboa no emfa ye den e me compare yusu na wo behu say yes da ba wo 30 ma me ka say nya aduro ni aduro aduro ni de kuntia yade no wo behu senti a na na ye wase edu metai eka saasem no isan say ka say aduro a nya aduro ni aduro Time Herbal Mixture e ye biduro ye na nan mana mona na ye diso ti say fever sori tia wa wo duro ye Time Herbal Mixture mema fever nku mema fever ntwetwe yade mebre ma meso ye wo so isan say fever akoye no ho yade bi a e boro ni padua no ma e be no ko say agent yade wani na no na ba be so ye wo ti da mi tu matie fofo say yade na starting kitinkiti e bi wo krampo yi ni ti a on shutdown fa drop ot bi nkane no abre no ho ase no oboa o dada wo fever no akoye say ne munkyene etuko wusa uno obi nam not say sa no a ni paro widini obekun wa bra okro wani na so dia so betima di wu de ho osere fefefefefefe beneti kware de wa muna sana fever tie fever ebe so ye wa enne ye ebe da di oni paduam no wanhwe kra ye kase fever kuma obeka se bi aduro no ye pese okoto ni ntine ye kane sa sana be ebe bo ho na akoto aduro no but fever the rate ye kum no yade awodo a wani da so se wonu abi anya bi da se be obekọ no fever kum e chen sa yade wani nyinara ti se fever te wo so na mfa unu sam pompon so no a me se ahoma na de ama wo eguso twetwe odaada wo eba wo mfa dro bia nka na no akọ nti wagye saa ya de boni wo ya tumu se me de wo te sem yade a na e fever saa nipa kro no a da ko pe the same sunsan so no beba na yade no agye ne nkwa afri nsem isan se watena ne to so ama yade na se ne ma oni padua num nti e beba no na agye nse te sa na no de no a o wa cha 2 days na no akọ wo be hu an se wo wawu I mean to sabi. Ona bonzo bi ai no menu. Papa asuma si, won ni tiada da. Won de ne yade ya fever. Eno ya no complain safe ni fever na ba. Enso no oda ya wan sori. Wa wote min ken na wi anwumre. Mesre wo. Men nyen hwe han e ma won so nkodu sam pompon so no. Pedro e fa na Time Herbal Mixture. Enso so so biere fever dia besi oni pedua so no. Time Herbal Mixture wa hoden so nko a. E betimai den a clean off. Efri ni padua no ebeburu wadwene wonte aseye so ti saa bre ya wo na wote menka wo de na start ye no ene de ekufa show we e initial stages se fever start ya possibility se wonim beto no e high wo temperature etumi rise so ho e to da bonse na honam nyina ye den e yo mre wo ye bi kakra bi a na wa bre e saa niema ketenkete na fever start ya wo ye den wo hu ode she se ko du sam pompon so na menye wadwene se wo twen na wo ye no wa ye benfo se me ye no ma ye no enyi ma enyi ma nya anye ne nam